0: Ya Rabbi, ez bi haqqî van nava ji te dixwazim. Ey ewê tiştê naxwazî çê nake, ey ewê defa belaya dike, ey ewê got tiştê bi xêr dike, ey ewê tevê denga dibhîze, ey ewê derenca bilind dike, ey ewê her tiştî bi zanabûn dike, ey ewê got şefaatê dike, ey ewê got tişta li hev dicivîne, ey ewê got zanîna wî fireh e, ey ewê tiştê got dixwaze fireh dike, tu pakê ji kêmasiya yî ji te pê ve tu îlah tune. Emanê bide me, em emanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.